उसने पत्र पढ़ा होगा उ नामे खंदे बौशत उन्होंने पत्र पढ़ा होगा उन्होंने पत्र पढ़ा होगा ईशान नामे खंदे बौशत तूने पत्र पढ़ा होगा तूने पत्र पढ़ा होगा तो नामे खंदे बौशी तुमने पत्र पढ़ा होगा शुमा नामे खंदे बौशीत मैंने पत्र पढ़ा होगा मैं नामे खंदे बौशम हमने पत्र पढ़ा होगा ما نام خوانده باشیم این گردان مذکر بود زیرا پتر یعنی نامه به زبان هندی مذکر است حالا یک اسم مؤنث میگیریم و گردان کاملا مؤنث خواهد شد کلمه کهانی به کار میبریم کهانی یعنی داستان یا حکایت به زبان هندی کهانی مؤنث است اس نے کهانی پڑھی ہوگی او حکایت خوانده باشد انہوں نے کهانی پڑھی ہوگی ایشان حکایت خوانده باشند تو نے کهانی پڑھی ہوگی تو حکایت خوانده باشی تمنے کہانی پڑھی ہوگی شما حکایت خوانده باشید میں نے کہانی پڑھی ہوگی من حکایت خوانده باشم ہم نے کہانی پڑھی ہوگی ما حکایت خوانده باشیم گردان مؤنث را تکرار میکنیم متوجه بشوید به دروس چاپی خودتون اس نے کہانی پڑھی ہوگی او حکایت خوانده باشد انہوں نے کہانی پڑھی ہوگی ایشان حکایت خوانده باشند تو نے کہانی پڑھی ہوگی تو حکایت خوانده باشی تم نے کہانی پڑھی ہوگی شما حکایت خوانده باشید میں نے کہانی پڑھی ہوگی میں حکایت خوانده باشم ہم نے کہانی پڑھی ہوگی ما حکایت خوانده باشیم بفرمایید بخوانیم جمله های کوتاه کسان نے بیج بویا ہوگا کسان یعنی زارع یا کشاورز بیج یعنی تخم یا بذر بونا یعنی کاشتن کسان نے بیج بویا ہوگا کشاورز تخم کاشته باشد زاره تخم کاشته باشد کاشتن بونا تو نے گانا گایا ہوگا گانا گانا مصدر آواز خواندن تو نے گانا گایا ہوگا تو آواز خوانده باشی تو آواز خوانده باشی رام نے کہا ہوگا کہنا گفتن رام اسم خاص رام نے کہا ہوگا رام گفته باشد علی نے چوہے کو مارا ہوگا چوہا یعنی موش مارنا زدن یا کشتن علی نے چوهه کو مارا ہوگا علی موش را کشته باشد علی موش را کشته باشد موهن بازار سے لوٹا ہوگا موهن بازار سے لوٹا ہوگا لوٹنا یعنی برگشتن بازگشتن مراجعت نمودن موهن بازار سے لوٹا ہوگا موهن از بازار برگشته باشد موهن از بازار برگشته باشد جمیلا